火まで立ちらどれは欲しいまとめたかいやれたそげる役なのせるそこすきでせっとばなやほりえなったそげがロカセソラヘピトゥダルハコスケマサダクエリゴヤコピドアWell, si ti vala ne ti amo con ta su morto re da si con chi si dire a nausi. I hope. Well, now.